Ja, det är gyllene tider med just sommartider i P4. 7:05 är klockan och nu blir det klassisk bondmusik också.

0: Filmen hette just Skyfall, så även låten med Adele. Nu så blir det Ekot och Henrik Sell ska prata om det så populära vita snuset när klockan är 7.
1: När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just hur vitt snus påverkar folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
2: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
3: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han självkritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, reporter Daniel Öhman. Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
4: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
5: Det högsta av de fyra buden kom från en privatperson som bodde utomlands. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
6: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
7: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
6: I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
5: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
8: Det fanns folk som hörde av sig som ställde frågor, men det fanns inget ytterligare intresse.
1: Reportrar Gustav Elving och Kinna Pojanen. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bland de mycket politiskt intresserade tror 2/3 att oppositionen vinner. Samtidigt tror de flesta att Tidöpartiernas väljare, de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida vinner. Idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Istället för inom 90 dagar bör medicinsk bedömning ske inom 30 dagar och behandling inom 60 enligt utredningen. Och patienter ska garanteras information om vad som ska hända framåt, vilket Ing-Marie Bylund, som precis avslutat en cancerbehandling, välkomnar.
9: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt. Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
1: Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för just sådana sjukdomar. Det var Ekot.
0: Här i P4 Östergötland säger Oliver Bäckman god morgon. Och sommarsporterna som just nu pågår, det är ju speedway en av de mest publikdragande. Och det fortsätter att gå mycket, mycket tungt för piraterna. Förlust igår igen. Och då bara med så här 2 poäng och avgjordes i sista heatet. Ja, när det går emot så går det verkligen emot, va? Och vädermässigt har vi snarare... För de som gillar sol, går det med? För det är just en solig dag och inte något regn i sikte så som det har pratats tidigare. 20-24 grader blir det.

0: Det är mycket Mauro Scocco i P4 nu, och när man får höra Sara så blir många glada, bland annat jag. Hanna Abdullah har koll på trafikläget. Vad säger du?
1: Jo, men det är faktiskt lugnt i trafiken just nu. Det är ju som sagt en del morgontrafik som har börjat rulla igång, men utöver det så är det faktiskt lugnt, tack och lov. Men skulle det vara någonting som du vill tipsa om så kan man göra det på 020 999 444.
0: Och läget på anstalterna, det är ju tufft, Kristina.
2: Ja, det är. Tidningen Arbetet har gjort en undersökning på landets anstalter och konstaterat att våldet, det ökar i takt med trångboddheten på anstalterna. Och det här känns ju som att det inte är någonting nytt, utan det har vi rapporterat om tidigare. Det är ju så att antalet fångar bara ökar och det är svårt att bereda plats för alla. På Skänningeanstalten då så säger tillförordnade chefen David Lindell att det just nu pågår utredningar för att se hur man eventuellt kan lösa den här trångboddheten.
3: Det kommer komma ett antal utredningar som ger vid handen vad vi kan göra för att förbättra och i de delar som utmanar oss, helt enkelt.
0: Och hur vill man ha sina jordgubbar? Det har vi fått många tips på nu redan, Magdalena.
4: Alltså verkligen. I vårat kommentarsfält så ser jag mycket olika reaktioner och vad man tycker. Glass och grädde verkar ju vara väldigt populärt. Om det ska vara grädde tycker jag ändå att det ska vara lösvispat. Mm. Vad tycker du?
0: Ja, jag kan faktiskt hålla med. Det blir liksom, i och för sig har jag, man kan bli lite väl mätt och tung på det också.
4: Ja.
0: Ja, är det inte, men ja, om man ska välja något grädde så definitivt. Men keso har Annette skrivit också. Jag är för sig inget keso-fan, så jag kanske inte ska uttala mig i frågan. Vad tror du?
4: Alltså jag har aldrig provat det här. Alltså keso. Alltså jag har provat keso, men inte keso-jordgubbar. Jag vet inte vad keso är.
0: Nej, okej. Okay. Ja, vi kan prata lite mer här. Nej, jag skojar. Utan vi vill definitivt ta fler tips på hur ni äter era jordgubbar här i P4 idag. Så in i tråden.

0: The Fate of Ophelia, det är vad låten heter med Taylor Swift. Klockan den är 7:15, det är onsdag, midsommar står för dörren och inte bara lekar sill och jordgubbar som vi pratar om idag utan för många också alkohol. En högtid där barn ofta är med och då måste man ha en plan, i alla fall så är det många som har det såklart. Var går gränsen och hur gör man? Det har Magdalena gått ut på stan och frågat tidigare.
1: Hur brukar du göra när du firar midsommar? Brukar det vara tillsammans med barn eller är det mer i vuxet sällskap?
2: Det är tillsammans med barn i största del. Och det är aldrig med alkohol inblandat med barn.
1: Hur är du om någon i ditt sällskap skulle dricka? Känner du direkt då att nej, men det går ju inte?
2: Nej, det är ingen fara. Så länge folk kan hantera det så är det inga problem. Men jag själv avstår.
1: Har du själv behövt säga till någon gång när någon har liksom blivit för berusad?
2: Oh ja, det har hänt. Det har hänt flera gånger.
1: För det kan ju liksom vara ganska jobbigt ibland. Alltså man säger att man ska göra det, men gör man verkligen? Och hur säger man liksom?
2: Hur man säger det? Ja, nej. Det beror väl lite på situationen, tänker jag. Men oftast så brukar folk förstå av sig själva innan det hamnar där liksom.
1: Har du själv minnesbilder av att föräldrar har varit liksom påverkade eller berusade?
2: Ja, alltså midsommarna när jag var liten var ju inte speciellt roliga. Det var ofta fylleslag. Men jag tänker att mina barn kommer ha minnen av att vi är iväg och gör saker, att vi träffar folk, att vi hittar på roliga grejer och sådana här och lekar och så. Det är viktigt.
1: Hur brukar ni fira midsommar?
3: Vi brukar så här dansa runt midsommarstången, äta mat, bada, bara ha det roligt.
1: Vad brukar pappa dricka då?
3: Antingen alkoholfritt eller läsk eller så.
1: Hur brukar det se ut för dig? Brukar du fira midsommar med barn eller firar du utan?
4: Jag brukar fira med mina barn.
1: Och hur brukar du göra då? Brukar du dricka alkohol?
4: Tidigare år har jag kanske druckit någon folköl eller så. Men det kommer jag inte göra i år för jag tycker inte det är så gott.
1: Men brukar du reagera på att andra dricker framför barn?
4: Alltså jag vet inte, jag skulle nog inte tycka om någon kanske satt och snapsade framför mina barn. Eller liksom drack för att bli full. Men jag vet inte, om någon tar en öl till maten eller så, eller glas vin, då känner jag att det är väl inget problem.
1: Och om det skulle vara så att någon blir liksom lite extra berusad eftersom på just midsommar så börjar man dricka ganska tidigt.
4: Ja.
1: Är det så, är du en person då som säger till eller hur gör du?
4: Ja, det hade jag nog gjort. Sen tror inte jag vi kommer befinna oss i ett sånt sammanhang där det kommer hända. Men jo, men det tror jag skulle göra. Oj, tappa änden.
1: Vad tror du att barn lägger märke till? Vad tror du de minns liksom?
4: Ja, om man beter sig annorlunda tror jag. Kanske om man skrattar mer och mer högljudd, gör saker som man inte brukar. Det är väl där man skulle märka, tror jag.
1: Har du själv minnesbilder som barn att du var i sällskap med vuxna som hade druckit för mycket?
4: Ja.
1: Ja. Och hur kändes det?
4: Jag tror jag var ganska van vid det tyvärr. Och det är väl inte så kul kanske.

0: Sixpence None the Richer med Kiss Me.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
3: Hey, we're back.

0: Ja, det är Björnsson med VM-musik, All of My Heart. Nu blir det ekot.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.

0: Ja, vi tackar Pink för Trustfall och går till nyheterna, Kristina. Det ska först handla om konsekvenserna av trångboddhet.
1: Ja, då pratar vi inte vanliga bostäder utan fängelset i Skänninge.
0: Klockan, den är 7:30.
2: Trångboddhet inne på anstalten i Skänninge har ökat våldet. Det visar en granskning som tidningen Arbetet gjort.
3: Ju fler människor man har på mindre ytor med våldskapital dessutom, det utmanar oss.
2: David Lindell, ställföreträdande chef på Skänningeanstalten. Det är där som en cellkamrat hittats nästan medvetslös. Fången har färska sår under ögonen som blöder. Scenen beskrivs i tidningen Arbetets granskning.
3: Idag är vi uppe då i sammanlagt cirka 500 intagna på Skänninge. Vi har två stora hus där man är som är 100% dubbelbelagda.
2: Han vill inte kommentera just den händelsen, men medger att det våld som tidningen beskriver i viss mån förekommer. Det är i stort sett bara dubbelrum på fängelset, men det är inte bara i cellerna. Det är trångt.
3: Fler intagna på även de allmänna ytorna som vi kallar det, alltså i allrum och i kök och arbetsplatser och så vidare. Det i sig utmanar oss lika mycket som den rena dubbelbeläggningen i cellerna, om man så säger. Vi tittar faktiskt på lite ytterligare justeringar rent fastighetsmässigt som ska kunna hjälpa oss att få bättre utrymmen och kunna öka sysselsättningen.
2: Någon minskning av antalet fångar tror inte David Lindell på.
3: Som analysen ser ut nu så kommer det nog vara en vardag som vi kommer att få hantera framöver inom ganska många år, absolut.
2: Åsa Hanell, P4 Östergötland.
1: Med ledighet och ofta en högre alkoholkonsumtion så ökar antalet anmälda brott i parrelation under sommaren. Det här visar statistik från Polisregion Öst. Och brotten är bland annat sexualbrott, misshandel och olaga hot. Polisen uppmanar grannar, anhöriga och kollegor att vara uppmärksamma på signaler som kan tyda på att någon far illa. Och om något inte känns rätt, ja, då ska man lita på sin magkänsla och kontakta polisen. Vi säger grattis till professor David Engblom vid Linköpings universitet som är årets mottagare av Onkel Adams pris. David Engblom är professor i neurologi och forskar om hjärnans roll i att vi mår dåligt vid olika sjukdomstillstånd. Han får priset för framstående forskning vid medicinska fakulteten. Prissumman är 400 000 kronor som går till honom som privatperson. Och Onkel Adam då? Ja, det var en välkänd signatur för läkaren, författaren, publicisten och politikern Carl Anton Wetterberg som bodde i Linköping på 1800-talet. Det här priset instiftades år 2020 genom en donation av Onkel Adams ättling Bengt Norman. Och David Engblom själv, ja, honom pratar vi med lite senare idag i förmiddagsradion strax efter 11:30. Och det blev en bitter förlust för piraterna i gårdagens hemmaspeedway-möte med Dackarna. Matchen avgjordes i sista heatet och det slutade 44-46. Mottalarlaget väntar därmed fortfarande på sin första seger. I Norrköping blev det ingen match. Vargarnas möte med Västervik hade redan kvällen innan ställts in på grund av det väntade regnet. Och den matchen kommer att köras den 27 juli istället.
0: Ja, nog är det lite oroligt i kroppen beroende på hur det blir här med midsommarvädret, för det är väl ingen dröm att sitta i regn den dagen kanske. Idag blir det i alla fall soligt och en temperatur på 20-24 grader. Det är Oliver Bäckman som säger god morgon.

0: Ja, det är Inner Circle med låten Sweat. Och så tar vi vägarbetsfokus igen då. Hanna Abdullah på Trafikredaktionen. Nej, det blir fel där, men du får prata.
1: Ja, då gäller det på Linköping, korsningen mellan Västra vägen och Östgötagatan. Trafiken där dirigeras av vakt på grund av arbete med trafikljusen. Sen är det också ett annat arbete i Linköping vid Vallarondellen. Där är det också risk för kö på grund av ett vägarbete då ett körfält är avstängt i rondellen på grund av arbete. Så om möjligt välj en annan väg. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
2: Messi! His first World Cup hat-trick!
3: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
4: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet och mål! Och det är mål och det är Norge och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rock som rullar igång bollen. Och så kan Åland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
3: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
5: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
6: Er prestation, vad tänker du om den?
5: Nej, det är en middelsprestation. Blev lite bättre efterhvert. Men som sagt, det är öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år. Så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
6: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
7: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vår press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
3: Emanuel Nashid, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna vill inte vara sämre.
8: Spelare alltså. 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
9: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
10: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
9: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
3: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.

0: Ja, det är Miles Smith som gör Stay If You Wanna Dance i P4. Och på Skänningeanstalten i Mjölby kommun är det så trångt att våldet bland de intagna har ökat. Magnus Östlund, sektionschef på Kriminalvården. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Hur allvarligt är just det jag beskrev?
1: Men alla situationer där det förekommer våld och hot och sånt är såklart allvarliga. Och då ser vi ju väldigt, ser vi över och utreder och försöker åtgärda så gott det bara går. I tidningarna... Men man ska ju ha klart för sig att kriminalvården är ju satt under väldigt starkt tryck och har varit det över tid, kan man säga nu. Vi har ju fått ett kraftigt ökat antal intagna både i våra häkten och anstalter. Och det sättet som vi har kunnat hantera där på under... Ja, åtminstone på kort och halvlång sikt, det handlar ju mycket om förtätning. Att bygga nya anstalter och nya häkten tar ju väldigt lång tid. Men även att vi har ibland försökt också gå in och hyra befintliga hus och fastigheter och sånt som kanske tidigare har varit vårdboenden och sånt. Men sånt tar också ganska lång tid. Så att det är ju förtätningen som vi jobbar med, och då har vi ju dels byggt moduler inne på våra befintliga anstalter. Alltså relativt tillfälliga byggnader då, som har gått snabbt att ställa upp. Men den stora delen har ju varit dubbelbeläggning. Att vi placerar flera intagna i samma bostadsrum när vi har bedömt att det har varit möjligt och att det har varit okej att göra det. Utifrån olika variabler.
0: Det som beskrivs är ju hur de intagna misshandlar varandra för att slippa dela cell då, enligt arbetets granskning. Och det ökar enligt Skänningeanstalten på grund av att det är så många intagna. Kan ni göra mer än det ni just nu håller på med som du beskriver?
1: Nej, men jag tycker att vi alltid kan göra mer. Så är det ju i vår verksamhet. Men det vi gör nu också det är att vi åker runt till alla anstalter där vi har dubbelbeläggning och utvärderar och tittar på dem. Hur ser det ut där? Hur ser bostadsrummenas storlek ut? Hur ser allmänna utrymmen ut? Hur trångt är det? Finns det tillräckligt mycket toaletter, duschar? För många gånger så tar man ju upp det här med att dubbelbeläggning, att liksom att det är att man bor två i samma rum som är stora problemet. Men vi upplever absolut att det kan vara ett problem för vissa intagna, men oftast är det stora problemet upplever vi att den allmänna trängseln som uppstår, det blir fler friktionsytor. En avdelning som kanske från början består av 12 bostadsrum och där det har bott 12 intagna, där ska det nu bo 24 intagna istället, och då blir det ju en allmän trängsel. Och då har vi ibland också haft svårt att sysselsätta alla intagna. Vi har inte haft arbetstillfällen, vi har inte haft skolor till alla intagna och så. Vilket också då kan påverka negativt givetvis då. Ja, för det är ju någonting som vi också tittar på.
0: Det låter ju inte särskilt hållbart. Håller du med om det?
1: Nej, men vi bygger ju också nya anstalter. Och inte minst i Östergötland då, så tittar vi ju på lösningar. Men det, som sagt, det tar ganska lång tid att bygga nytt.
0: Ja, för ett storfängelse i Norrköping där, hur kommer det påverka Skänningen om vi tänker så?
1: Ja, vi jobbar inte riktigt så liksom regionalt, kan man väl säga då. När vi placerar intagna i anstalt så tittar vi på hela landet. Men alla platser som tillkommer medför ju att situationen underlättar på de befintliga anstalterna. Men vi ser också framför oss att vi kommer att få fortsatt ett stort ökat antal intagna, så att jag tror ju att vi under översiktlig tid i alla fall kommer att ha en viss trängsel i våra befintliga anstalter.
0: För enligt dig så kommer Sverige också kunna ha flest fångar per capita i Europa om tidigare regeringens politik går igenom. Samtidigt så pratas det om köpta platser utomlands och löften om de här storfängelserna som det är. Utvecklingen på sikt och hur ni ska klara av det. Det är svårt att prata om kort, men kan du nämna något om det?
1: Ja, nej, men precis som du säger, att vi förhyr platser utomlands, det är ju någonting som vi kommer att starta redan i sommar. De första intagna kommer att flyttas till Estland, då, en anstalt som heter Tartu där. Och det kommer ske i slutet av sommaren. Det är ju liksom förhållandevis få ändå jämfört med den totala populationen, men det är ändå ett antal. Nej, men sen har vi ju byggen som har kommit lite längre. Norrköping som vi nämnde då, där är ju fortfarande inte liksom grävskoporna på platsen. Men vi har ju på många ställen i landet så bygger vi nya anstalter, nya häkten. Men också att vi bygger ut de befintliga anstalterna. Att med nya huskroppar och så för att kunna ta emot fler intagna.
0: Har vi fått en ganska djup förståelse för hur läget ligger för stunden kring de olika anstalterna i både länet och Sverige. Det är Magnus Östlund som jobbar med de här frågorna på Kriminalvården alltså. Stort tack för att du var med i P4 Östergötland denna morgon.
1: Ja, tack så mycket.